0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Nema razloga za paniku zbog hantavirusa koji se pojavio na kruzeru MV Hondius, na kojem se nalazi i crnogorska državljanka, naveli su iz Instituta za javno zdravlje. Ističu da ona nije obolela, da je dobrog zdravlja, te da je u toku evakuacija putnika ka njihovim matičnim državama.
2: Crnogorsko ministarstvo pomorstva u stalnom je kontaktu sa italijanskom kompanijom čiji je brod Francesca, na kom su kapetani još tri pomorca crnogorski državljani. Potvrđeno je da su pomorci dobro i da još uvek imaju dovoljno zaliha hrane i vode. Pripadnici iranske vojske koji su na brodu ponašaju se veoma korektno prema posadi. Ističe se u saopštenju. Podsećamo, iranska revolucionarna garda zaustavila je 22. aprila brod Francesca kada je pokušao da prođe kroz Ormuzski Moreuz. Pregovori između brodovlasnika i iranskih zvaničnika su u toku.
1: Vlada Crne Gore formirala je komisiju za uređenje odnosa sa Republikom Hrvatskom povodom statusa školskog broda Jadran kao kulturno-istorijskog i vojnog simbola države Crne Gore, na čijem čelu će se nalaziti ministar odbrane Dragan Krapović. Potpredsjednik će biti državni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Crne Gore. Takva odluka usvojena je na sednici vlade. Presudom Upravnog suda od 14. aprila ove godine odbijena je tužba društva Corporación America Airport sa sedištem u Luksemburgu, podneta protiv rešenja Komisije za koncesije vlade Crne Gore od 1. septembra 2025. saopšteno iz te sudske instance. Navedenim rešenjem po prigovoru tužioca vraćena je rang lista ponuđača koju je utvrdila tenderska komisija u postupku koncesije za pravo korišćenja aerodroma Podgorica i Tivat radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti, kazali su iz suda. Crna Gora je u protekle tri godine ostvarila najbolje rezultate u korišćenju sredstava iz fondova Evropske unije od početka procesa evropske integracije, saopštila je ministarka evropskih poslova Majda Gorčević. Samo tokom 2025. Crna Gora je povukla rekordan iznos od preko 245 miliona evra, što je više sredstava povučenih iz EU fondova nego tokom četvorogodišnjeg perioda od 2016. do 2019. godine, kazala je Gorčević. Kako je istakla, od 2023. do danas napravljen je snažan iskorak u povlačenju sredstava i upravo u tom periodu naša država je po prvi put premašila godišnji iznos od 100 miliona evra.
2: Vlada Crne Gore utvrdila je predlog izmena i dopuna zakona o sprečavanju korupcije, kojim se značajno proširuje krug lica obaveznih da prijavljuju imovinu i uvode strože kontrole u oblastima visokog rizika, poput javnih nabavki i privatizacija. Nove mere koje su u Skupštini upućene na usvajanje po hitnom postupku predviđaju i visoke novčane kazne za kršenje zakonskih odredbi. Jedna od najznačajnijih novina u zakonskom tekstu odnosi se na proširenje obaveze izveštavanja o prihodima i imovini. Prema novom rešenju, javni funkcioneri će Agenciji za sprečavanje korupcije morati da dostavljaju podatke ne samo za bračne i vanbračne partnere, već i za decu koje žive u zajedničkom domaćinstvu.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Nakon što je premijer Miliko Spajić objavio na mreži X da je u razgovoru sa ministrom za investicije Saudijske Arabije Fahadom Al-Saifom predložio uspostavljanje direktne aviolinije Podgorica-Rijad, iz aerodroma Crne Gore su saopštili da će tokom letnje sezone biti uspostavljena ta aviolinija.
2: Prihodi svih crnogorskih opština u prvom kvartalu 2026. godine iznosili su 235,3 miliona evra, dok su rashodi dostigli 108,9 miliona, pokazuju podaci Ministarstva financija o prihodima, rashodima i neizmirenim obavezama jedinica lokalne samouprave na dan 31. marta 2026. godine. Ukupan dug opština, odnosno neizmirene obaveze, iznosi 60,3 miliona evra.
1: Zaposleni u pljeveljskim ustanovama kulture pridružili su se štrajku upozorenja koji je organizovan širom Crne Gore, zahtevajući povećanje zarada u sektoru kulture za 30%. Kako su saopštili iz sindikalnih organizacija, cilj protesta je da se nadležnom ministarstvu i vladi Crne Gore uputi jasan i odgovoran apel za hitno poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih u kulturi.
2: Interkulturalizam i kulturni identitet manjina predstavljaju važne temelje za izgradnju otvorenog i inkluzivnog društva, zaključeno je na konferenciji Interkulturalizam i kulturni identitet manjina u

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Jeste da nakon dve decenije okupi članove ovog tela kako bi iznali svoje viđenje delovanja pokreta, sagledali proteklih 20 godina državne samostalnosti i analizirali razvoj crnogorskog društva u celini, saopšteno iz Matice Crnogorske.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: SAD su blizu dogovora sa Iranom koji bi mogao da dovede do prekida sukoba, najavio je američki predsjednik, dok je iranski korpus Islamske revolucionarne garde saopštio da će tranzit kroz Ormuski Moreuz postepeno postati bezbedan i stabilan. Treća runda pregovora između izraelske i libanske strane biće održana naredne sedmice u Vašingtonu. Evropski i berzanski indeksi su neujednačeni, cena nafte Brent je nadalje u padu i od četvrtka se prodaje za manje od $99 po barelu, dok su investitori umereno optimistični i čekaju rasplet pregovora Sjedinjenih Američkih Država i Irana, kojim bi se okončala globalna kriza snabdevanja energentima preko Ormuskog Moreuza. Protivvazdušne snage Ministarstva odbrane Rusije oborile su do sada 31 dron na putu ka Moskvi, saopštio je gradonačelnik Sergej Sobjanin. Rusko ministarstvo odbrane je saopštilo da su snage protivvazdušne odbrane uništile 347 ukrajinskih bespilotnih letelica tokom noći između srede i četvrtka. Berlinska policija je uvela stroga ograničenja na prikazivanje proruskih simbola, nošenje vojnih uniformi i pevanje ruskih i sovjetskih ratnih pesama u oblasti sovjetskih spomenika u nemačkoj prestonici 8. i 9. maja.
2: Mexico City tone tolikom brzinom da je to vidljivo iz svemira. Snimci moćnog radarskog sistema Američke svemirske agencije NASA otkrivaju stope sleganja tla veće od 1,27 cm mesečno, što ovaj grad čini jednom od najbrže tonućih prestonica na planeti.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Direktor Direktorata za sport u Ministarstvu sporta i mladih Zoran Jojić održao je sastanak sa predstavnicima Plesnog saveza Crne Gore povodom značajnog uspjeha koji je Savez ostvario na međunarodnom nivou zvaničnog prijema u članstvo Svetske plesne federacije. Tokom sastanka je istaknuto da članstvo u ovoj prestižnoj međunarodnoj organizaciji predstavlja važan korak za dalji razvoj plesa u Crnoj Gori, kao i potvrdu dugogodišnjeg rada, posvećenosti i kontinuiteta delovanja Plesnog saveza, navodi se u saopštenju ministarstva. Predstavnici Saveza saopštili su da su na ovaj trenutak čekali veoma dugo, te izrazili zadovoljstvo zbog činjenice da je Savez konačno i zvanično postao deo najveće svetske plesne federacije.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U petak umereno do potpuno oblačno, uglavnom posle podne i tokom noći mestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 5 do 16, najviše dnevno od 13 do 24 stepena.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
3: TDI. Samo hitovi.
0: Samo hitovi.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1...
4: Dobro jutarnji program,
5: Pre slušanja Dobro jutarnjeg programa detaljno proučiti mentalno stanje voditelja i ukoliko vam se sviđa, posavetujte se sa lekarom ili psihoterapeutom.
2: Druže, meni bi psihoterapeut rekao, ajde skloni se, ona, ne moraš da mi plaćaš, ne moraš da dolaziš, ja ovo ne mogu.
1: Jeste,
2: ja ovo ne mogu.
1: Ko ovu dramu režira, ajde skloni se, bukvalno.
2: Kad kaže, naš, ustajem u 5:30 i odmah smo,
1: sigurno da nešto nije u redu sa nama.
2: Evo, neki će ovo drugi.
1: Da li, svi koji me poznaju, me pitaju, ili koji me upoznaju, da, kako možeš, kako vi to tako, kako je? Vi znate svaki dan šta ćete da pričate, kako vi znate o čemu ćete da pričate toliko tema, kako vi odmah pričate čim ustanete, ja sam pozvanu, ne znam, rodiš se sa tim, prosto ili tako ili nikako.
2: Jako je teško, razumiješ, ima i pola oni koji je, šta vas briga, vi ništa ne radite, samo malo pričate.
1: Pa malo tu nešto.
2: Ajde, volim vas.
1: Jeste.
2: Tako da, jasno, sve, i jedni i drugi ste u pravu.
1: Da, da,
2: ljudi, do gde smo tu, radimo naporno, nema šta, idemo petak, 8. maj i kafica i serena.
1: Idemo, aj prvo kaficu pa ćemo polako, ajde.
2: Sve ćemo da ispričamo što ima na.
1: Ajde.

0: Belong Together. Prilistavamo oglase da imamo šta, tu ima smešno se nađe tamo u oglasima. Jeste dobro, ćeš ti prvo?
1: Hoću naravno. Ljudi, ja sam bila u šopingu, nekom mini šopingu.
0: Dobro.
1: I

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Da idem sa njim i da govorim, nemoj to da kupaš, ne treba ti, nego ubeđujem da ne kupuje 1000 dinara po satu, ako bude više od 5 sati može popust.
2: Odlično, ajde ti da mi je kaži neki oglas.
1: Eto, ja sam našao isti jedan oglas. Že prodajem kremu za lice, prirodna kozmetika, krema briše tragove stresa.
2: Uji,
1: pozorno sam, daj mi kilo vamo lagano.
2: Kako, ja bi je jela na kašiku tu kremu za lice, bi jela.
1: Skuvaj mi ovu kremu protiv stresa ako nije problem.
2: Bukvalno.
1: Lagano, tako da eto, to ću vjerojatno kupiti, vidim šta se dešava.
2: Ajde vidimo da li će se briše nešto.

0: Pio Maravilja.
1: Pio Maravilja. Tako kažem.
0: Da, krenule su sezone venčanja.
1: Jesu, a?
0: Jesu, znači, evo, moj džep je u fazonu help me.
1: Imamo koleginicu ovdje u studiju koja je bukvalno profesionalni gost, kuma za decu, za ovo, za ono. Ema, čao.
2: Ćao.
0: Da. Ema, ti si bila kuma sad. Kako para treba za venčanje?
2: Mnogo, previše. Previše. Pa ono, bar kredit neki, nešto.
0: Koliko koverticu da stavljamo? Kad nisam kuma.
1: Pa kad nisi kum, 100 evra, minimum.
2: 100 minimum, minimum, da.
1: Minimum.
0: Ako dolazim minimum, sa, ono, sa ženom, sa nerkim.
2: Pa onda 200.
1: Onda 200,
0: znači,
1: da.
0: Znači 100 po čoveku, ako nisam kum, ako sam kum.
1: Ako si kum, somača.
0: Ej, somača!
2: Dobro, sad možda je malo previše, ali misli kako ko, da.
1: E, ljudi, zašto sad pričamo o ovom, što je papa pomenula, stvarno jeste sezona venčanja. Ja sam našla jedan, bukvalno na portalu jedno mi pisalo, da je jedna devojka došla na tuđe venčanje u beloj haljini i tu je nastao haos. Sad, kuma od te mlade je uzela čašu vina i prosula po toj devojci koja je obukla belu haljinu, zato što nije okej da bilo koja devojka dođe u beloj haljini, jer samo mlada treba da bude u belom na njenoj svadbi. I sad, nepopularno mišljenje.
0: Mogu da budu na, ne mogu da budu u belu. Ajde, izvini, ovo je nešto moje, izvini.
1: Dobro, okej, svadba, okej, šta god. Uglavnom, da, sad mene zanima vaše mišljenje. Da li je okej da devojke dođu u belom na svadbu ili nije? Evo, ja imam već mlati glavu.
2: Ne, ja bi bila ova kuma koja bi polila. Ne može.
0: Znači, ne sme, to je pravilo.
2: Ne, pa pravilo, pa deće u belom.
1: Zašto, da?
0: A nije venčanica, nije došlo venčanica, došlo u belu nečem.
2: Neka kupi drugu boju.
0: Znači, bela je za mlad.
1: Znači, ne sme. Ja do skoro uopšte nisam razmišljala o tome, nikad se nisam u belom pojavila, ali nisam razmišljala o tome. I da, onda su žene počele masno da pričaju kako to nije u redu, kako to nije okej. I slažem se sa tim, nisam nikad ono...
0: A mladoženja što je u crnom sakou i svi su...
1: Svi u crnom
0: sakou, to je okej, šta?
2: Pa nije bitno, i onako je mladin dan, nije njegov.
0: A, njegov dan, pričat ćemo. Ajde mu, šta vi misle, da li je okej doći u belom kao obučen kao mlada, u stvari
1: u boju.
0: Beloj haljini, pišite na Viber 069-308-9399, malo ćemo se raspravljamo.
1: Pa da vidimo neka pravila vezano za svadbu.
0: E, može, Starboy.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Upravni sud poništio je odluku uprave policije kojom je bilo zabranjeno protestno okupljanje prevoznika na graničnim prelazima, ocenjujući da Ministarstvo unutrašnjih poslova nije ponudilo dovoljno uverljive razloge za potpuno ograničenje prava na mirno okupljanje, zbog čega će o novom zahtevu morati ponovo da odlučuju. Svečana proslava Dana Evrope održana je na aerodromu Špigo Mugoša. Događaju su prisustvovali brojni predstavnici diplomatskog kora, državnih institucija, političkog i javnog života, kao i civilnog društva. Premijer Milojko Spajić čestitao je Dan Evrope porukom "Evropo, stižemo". Specijalni izaslanik američkog ministarstva energetike za energetsku integraciju Joshua Waltz kaže da Vašington povećava svoj angažman na Zapadnom Balkanu kako bi ojačao energetsku sigurnost saveznika i smanjio njihovu zavisnost od ruskih izvora energije. U intervju za Radio Slobodna Evropa on ističe da je Rusija kontinuirano koristila energiju kao geopolitičko sredstvo, te da Sjedinjene Države nastoje zameniti ruske molekule drugim izvorima energije kroz proširenje infrastrukture u jugoistočnoj Evropi. Vlada Crne Gore obustavila je program privremenih objekata opštine Budva za period 2024-28 iz jednog jedinog razloga, jer je donet nezakonito. Time je potvrđeno da Demokratska partija socijalista i njen sluga Nikola Jovanović sprovode bezakonje koje je sada dobilo i svoj institucionalni epilog, saopšteno iz opštinskog odbora Nove srpske demokratije u Budvi. Rusija je proglasila primirje koje je počelo u ponoć i trajaće do 10. maja povodom Dana pobede. Ukrajinski lider Volodimir Zelenski poručuje da Ukrajina ne traži privremenu pauzu, već i trajni mir. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da primirje između SAD-a i Irana ostaje na snazi posle razmene vatre sa iranskim snagama u Ormuzskom Oreuzu. Diplomatski kontakti SAD-a, Irana i drugih regionalnih aktera su pojačani. Dok Washington govori o približavanju sporazumu, Teheran poručuje da i dalje analizira američki predlog.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme je umereno do potpuno oblačno, uglavnom u popodnevnim satima i tokom noći mestimično kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vetar uglavnom slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 23 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Prodej samo hitove.
1: SPH leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Što se tiče sporta, pa evo nam Nolo posle dva meseca, čovjek.
2: Nolo.
1: Znači, moja baba, ono, već preskače srce, kao evo ga, ovaj moj unuk. Moj, a ne misli na mene,
2: ne? Ne misli na tebe, nego njen unuk Nole.
1: Njen unuk Nole, normalno.
2: Naravno.
1: Igra otvara Masters u Rimu. Od 15 časova, to je po 3, igra protiv Hrvata, Dina Prižmića.
2: Prižmić. Odraće ga.
1: Dino?
2: Nole, kako
1: Nole njega,
2: Dino?
1: Naravno, samo da imamo šta, kako reaguješ.
2: Bože.
1: Ali kaže Prižmić da je Nole njegov idol.
2: Joj, pa slatko, pa čini je iskreno. Ne,
1: će,
2: i moje.
1: Sad će da sve što je sanjao, kao Nole, će mu košmar napraviti.
2: Da, a nije. Ja bi bilo fazono da mi je Nole idol i da ja igram protiv njega. Ja bi bilo fazono, ja ne želim da igram protiv tebe. Bukvalo, pobedio si me već. Ćao.
1: Da. Jesna, dominacija se osjeća. Vidjet ćemo, gledat ćemo tri. I eto, posle dva mjeseca malo je Nova kada vidimo da se razigra. Odmorio čovjek se će osvijet 4-5 Grand Slamova i to je to.
2: I to je to, da.
1: A, da.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral.

0: Za ili protiv igramo, slušajte pravila, može.
1: Ajde.
0: Jedan pojem ja vam dam.
1: Ok.
0: I vi kažete da ste protiv ili za.
1: Ajde, može. Ajmo.
0: Tri puta. Može.
1: Ajde, može.
0: Za ili protiv, slaviti svaki mjesec veze.
1: O, brate, ne. Protiv.
0: Da, kao. Danas nam je šesta mjesečnica, sedma. Isto.
1: To kao, meni je to jasno u početku, kao prva tri mjeseca, kao, znaš, kao mjesec dana smo dajeli neko cveće, lupam, da, kao, okej, okay, nije mi toliko cringe.
0: Da, kapiram, kapiram.
1: Ali nakon toga, kao da ti nešto tu brojiš i da, ne.
0: Ja znam.
1: Danas nam je.
0: Ja znam ko slavi mjesečnice.
1: Dobro, ko?
0: Oni ljudi što su ih majke slikale svaki mjesec, one month da, kao jest. Beba, da. Two months kao beba.
1: Jeste.
0: Tri... 4, 5, 6, 7,
1: jeste, 560 mjeseci ima moja
0: ima
1: beba. Koliko godina ima 560 mjeseci, kao? Mislim, dokle, da?
0: Znači, protiv smo slaviti mjeseci. Dobro, za ili protiv dating aplikacija?
1: Protiv.
0: Ovo je sve vezano za muvanje, da znate.
1: Pa normalno, nego šta lepo vreme, odmah kreće muvanje. Protiv sam.
0: Online ovaj, dating aplikacija, to?
1: Protiv sam dating aplikacija. Više volim tako
0: zašto?
1: Live, uživo, što bi rekao Radja Popović, trebaš mi live, a ne on. Kako kažeš, šalim se, šalim se, ali nekako dating aplikacije,
0: slažem
1: kao treba
0: se.
1: Mi dečko,
0: da,
1: meni treba oglas. Dečko, javite mi se.
0: Da, oglas, oglas, loše, loše, loše, nema tu subtilno, slažemo se i ovdje se slažemo. Online flirt, za ili protiv?
1: Pa online flirtić može da padne, okej.
0: Okay. To je okej. Okay.
1: Da.
0: A online aplikacija ne može?
1: Pa neću da stavim svoju sliku i kažem ja sam Isidora, imam 26 godina, tražim dečka. Javite mi se, kao.
0: DM.
1: DM.
0: Evo, ajde,
1: ne DM, lajkuj me i ako ti mene lajkuješ ja tebe, onda ćemo. Ako on mene ne lajkuje, onda ništa.
0: Evo
1: ovako,
0: ljudi,
1: strašno.
0: Ona ne voli aplikacije, tako da ćemo morati ovako uživo. Evo, ona je Isidora, ima 26 godina, ne, plava, zgodna, traži dečka. Pišite na Viber 069-308-9399.
1: Daj, bre.
0: Ne voli dating aplikacije.
1: Dođite na TV radio.
0: Izvolite.
1: Prestani,
0: otvoreni konkurs.
1: Dosta.

0: mystical, magical.
1: Ma da, bre, mistično, magično.
0: Nisam ja to dobro radio, nije se javio ni Anđeo Vegija za moju koleginicu.
1: A niko me ne, ja bi da su dome, ali me neće niko.
0: Ja sam rekao, ajde, ali ništa.
1: Nema ništa od toga, ja ti kažem.
0: Eto.
1: Hvala ti, papa, što si pokušao, ali izgleda ću da umrem sam.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 9.00 ljudi i evo je pesma Tequila. Sad ne znam kako vi to hoćete da shvatite. Meni je vreme za drugu kafu, kome za

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Upravni sud poništio je odluku uprave policije kojom je bilo zabranjeno protestno okupljanje prevoznika na graničnim prelazima, ocenjujući da Ministarstvo unutrašnjih poslova nije ponudilo dovoljno uverljive razloge za potpuno ograničenje prava na mirno okupljanje, zbog čega će o novom zahtevu morati ponovo da odlučuju. Svečana proslava Dana Evrope održana je na aerodromu Špigo Mugoša. Događaju su prisustvovali brojni predstavnici diplomatskog kora, državnih institucija, političkog i javnog života, kao i civilnog društva. Premijer Milojko Spajić čestitao je Dan Evrope porukom "Evropo stižemo". Specijalni izaslanik američkog ministarstva energetike za energetsku integraciju Joshua Waltz kaže da Vašington povećava svoj angažman na Zapadnom Balkanu kako bi ojačao energetsku sigurnost saveznika i smanjio njihovu zavisnost od ruskih izvora energije. U intervju za Radio Slobodna Evropa on ističe da je Rusija kontinuirano koristila energiju kao geopolitičko sredstvo, te da Sjedinjene Države nastoje zameniti ruske molekule drugim izvorima energije kroz proširenje infrastrukture u jugoistočnoj Evropi. Vlada Crne Gore obustavila je program privremenih objekata opštine Budva za period 2024-28 iz jednog jedinog razloga, jer je donet nezakonito. Time je potvrđeno da Demokratska partija socijalista i njen sluga Nikola Jovanović sprovode bezakonje koje je sada dobilo i svoj institucionalni epilog, saopšteno iz opštinskog odbora Nove srpske demokratije u Budvi. Rusija je proglasila primirje koje je počelo u ponoć i trajaće do 10. maja povodom Dana pobede. Ukrajinski lider Volodimir Zelenski poručuje da Ukrajina ne traži privremenu pauzu, već i trajni mir. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da primirje između SAD-a i Irana ostaje na snazi posle razmene vatre sa iranskim snagama u Ormuzskom Oreuzu. Diplomatski kontakti SAD-a, Irana i drugih regionalnih aktera su pojačani. Dok Vašington govori o približavanju sporazumu, Teheran poručuje da i dalje analizira američki predlog.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme umereno do potpuno oblačno, uglavnom u popodnevnim satima i tokom noći mestimično kiša ili pljusak praćen grmljavinom, vetar uglavnom slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 23 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: lipstick.
1: Lipstick, statistik, sve to ima smisla.
0: Bravo. Živoplje.
1: Živoplje bo velje še ljuk.
0: Živoplje la statistik, tu au slušala.
1: Je m'appelle statistik.
0: Je m'appelle ici.
1: Je ne m'appelle Isidora, ja se zovem statistika, drugo ime, bukvalno.
0: Evo, šta si našla Isidora u statistike, reci ljudima.
1: Našla sam ovo. Evo ovako kaže. Šta uradi 28% ljudi kad dobije pohvalu?
0: E, ajde da vidimo šta uradi. Pa recimo...
1: Aj, šta ti uradiš?
0: Zahvališ.
1: Pa, zahvališ se.
0: Ali,
1: hvala.
0: Hvala. Se postidiš. Hvala.
1: Pa nije tačan odgovor, ne. Malo je drugačije od toga.
0: Ja nisam navikao da hvala.
1: Da.
0: Ja se zbunim.
1: Ja iskuliram skroz. Dakle, mi bude ne, kao... vratim na temu neku drugu ili kažem, dobro da, ajde pričat ćemo o nastavku kada ljudi budu dali primjer, imamo da se nadovežemo na svašta nešto. Šta uradi 28% ljudi kad dobije pohvalu? Ljudi, pišite na Viber.
0: Da, Viber broj 069-3089-399. Ajde da vidimo da li će neko da pogodi.
1: Ajde, ček da vidimo da će.
0: Ovu statistiku.
1: E sad ćemo vidimo da će neko pogodi.
0: Tako je.

0: Mario. A može Mario bude desni.
1: Može, što da ne. Levi nek bude desni, a Mario nek bude levi.
0: Ajmo da vidimo šta je bilo statistika. Postavilo se pitanje, našlo se istraživanje. Šta kažem?
1: Jesam, kaže što uradi 28% ljudi kad dobije pohvalu.
0: Tako je, pisali ste na Viber, možete i dalje. 069-3089-399. Šta tu uradi 28% ljudi kada dobije pohvalu?
1: Evo, kaže Nan, dobro jutro, momentalno je uzvrati.
0: Hvala takođe.
1: Hvala takođe. Jeste,
0: da. Ja što ti to lepo što si obukla. Hvala takođe. Ne, ako ja nisam to obukao.
1: Pa nema veze, nema.
0: Ti si lepo obukao. Dobro, šta uradi 28% ljudi kada bi pohvalu?
1: Isto kaže Davor, uzvrti pohvalu, kaže Daniel, uobraze se.
0: E, ima to.
1: Ima dosta, da.
0: Ljudi se istripuju nekako, ne znam kako su obraze posle pohvale. Ja kad dobijem pohvalu, ja sam u bazonu, pogotovo, ne znam, od šefa, nešto, ne, vređajte me, vređajte me, nisam dobar,
1: nisam dobar,
0: vređajte me,
1: jeste.
0: Ne valja li dečko, ali ne kao dobar si. Jeste,
1: ne valja li dečko, jeste, čudno je.
0: Kako mi kaže dobar si, ne znam kako da reagujem,
1: znaš,
0: tucite me, udrite me.
1: Ja uglavnom kad mi neko da pohvalu, stvarno se iskuliram je totalno, znaš, toliko mi neprijatno bude, ja treba da kažem hvala, treba da kažem znam, treba da kažem ne, nisam ja to, ne, baš je čudno, da.
0: Šta kaže 28% ljudi kad dobije pohvalu, šta uradi?
1: Evo, kažu, postidi se, prihvati, ućuti, nasmeje se, ima dosta primjera, ali zapravo lacka, ne, čekaj, stani, izašao mi ovdje tačan odgovor. Evo, Teodora je dala tačan odgovor, a to je da 28% ljudi kad dobije pohvalu, umanji se. Kao, ma nije to ništa, umanji pohvalu.
0: Ma da, ma nije to. Svaka čast, čestan, ti kupio si kuću, napravio svoj biznis i kao imaš porodicu sa 4 deca. Ma
1: nije to, nije to. Ne, nije. Znaš kako sam loše juče bio na poslu, sam bio loš.
0: Tako, ne umam da parkiram kao.
1: Jeste.
0: Glupo stavio. Make you mind. Dajte samo pozdanje kad vas pohvali, kažeš, tako je, vre, jeste.

0: Keti peri, Keti usisavaj, Keti radi, Keti...
1: Keti čisti, Keti čuvaj decu, pa ne može sve Keti da radi.
0: Nije Keti animal. ajmo čitamo neke društvene mreže da vidimo šta kažu ovaj, tweetovi i to.
1: Ajde, ljudi, imam jedan jutarnji tweet, mislim da pola nas opisuje, kaže, šteta što nemam noge kao Lepa Brena, pa da se ujutru umjesto kafe šutnem u glavu.
0: Jeste.
1: Istina.
0: I umjesto alarma
1: bi
0: ja
1: isto se razbudila, šutila. Brže bi se razbudila. Bam!
0: Ne, ona je sebe ono nešto šutnula
1: nogom. Nakotirala se, da.
0: Kad. No, to mi treba.
1: Da, duge noge, tuš, ćao.
0: Sviđa mi se to. Ovo ime ja imam tweet, kaže, sestra dovela momka na porodični ručak.
1: Dobro.
0: Da ga upoznamo.
1: Nadrlja.
0: Svi se nadamo budući zet.
1: Aha.
0: Kao, naš zet, to je to.
1: Da, da.
0: Međutim, lik se toliko napio, kad pričamo o njemu, zovemo ga Odu zet.
1: Ja, Odu zet.
0: Dobio je nadimak Odu zet.
1: Odu zet.
0: I sviđa mi se taj nadimak.
1: Idanje, koliko dobra porodica.
0: Da, da. Sad,

0: Ne, nije.
1: A to je prestala. Tačno je prestala kad
0: sam naučila sam ja, on je mene ljudi ispalio tako par puta kad ja pevam, on upali zvučnike pa ja onda ovdje budem luda, ispadnem ja ovdje luda nasta.
1: Tačno je prestala kad sam se spustio, ali dobro, ne veze. Dobro, ova priča night i mi imamo nešto night i tako.
0: Imamo night nego šta, hoćeš da kažeš ti ono što imamo
1: onako
0: night.
1: Onako moja emisija večeras od 21.
2: Night Shift Radio Show.
1: Divoli and Markvard. Da, Divoli Markvard, DJ-evi svetske naše večeras od 21h sa vama. Biće ludnica, tako da ono, spremite se.
0: Ja sam prošli vikend išla u jedan klub i slušala sam ih kako DJ-šu i bili su baš strava.
1: Kod nas isto
0: tako to da ovdje kod nas moram da kažem da su još bolji.
1: Tako je.
0: Da.
1: Pusti imaju, niko ih ne smara, ja je pustio ovu pesmu, a kad će domaće nešto.
0: Ne, ove kidaju baš, njih dvojica su baš legende, tako da eto, od 21h na Teddy Radio Divoli Markvard žurka, a mi se čujemo u ponedjeljak.
1: Tako je, u ponedjeljak od 7 ostanite u Teddy Radio. Ćao.
2: Dobro jutarnji program.
3: Pre upotrebe dobro jutarnjeg programa pažljivo pročitati uputstvo za preživljavanje jutra. Za neželjene efekte obratiti se kolegama, porodici ili prvom taksisti.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I narode, slušate Ritam dana na TDI radiju i ovog petka. Samo evo da proverim slučajno ako je to nekome važno. Da, ovo je drugi petak u maju. Da, prvi je bio 1. maja. Ok, ovo sam mogli samo da zaključim bez gledanja u kalendar. Ali da, danas je drugi ponedeljak u maju, odnosno 8. maj. Narode, sam rekla ponedeljak, petak, ljudi, nemojte da se zbunite, petak je 8. maj, tačno je 10:17 minuta i evo vam svih bitnih informacija da vi ono čekali možda da čujete koji je dan, ako ja tako upalit ću radio čisto da vidim gde sam, šta sam i ono čujete da ja govorim da je ponedeljak. Nije, ekipo, ne brinite, stvarno ne bismo preživjeli da je ponedeljak, znači danas je, ljudi, petak je. Sad definitivno, kako znamo da je petak, pa znamo tako što je definitivno onako mnogo bolja i drugačija energija. Evo moram da pomenem, samo da pohvalim svoje kolege ovde na poslu, kako su svi nekako više raspoloženi, svi nešto pevaju, svi nešto skakuću. Ljudi, ono, otprilike, inače ne progovaramo pre 10 ujutru, sad smo se i napričali. Ljudi, siti smo se ispričali i napričali. Evo pre 10, ono, 300 tema obrnuli, nekako veseli, i onda je bilo kao šta ćemo da doručkujemo? Hajde danas da ne brojimo kalorije. Hajde danas da ne bude ono neka ultra mega giga zdrava ishrana, nego je bilo ono, hoćemo burek. Ja ću s ovim, znači jeo se burek, ljudi, petak, znači definitivno druga energija se osjeti u vazduhu. Ali da, zaista da, znači petkom smo stvarno svi nekako raspoloženi više, čak i ako smo eto umorni, jer kao ono što rekao smo, kraj je nedelje, prosto radili smo cele nedelje, svašta nešto smo i završavali, sve, opet koliko god da je to istina, petkom je nekako drugi vibe, sve nekako veselije, sve bolje. Još ovako kad skontamo da je maj mesec i da smo na korak bukvalno od leta i da nas čekaju ono i sunčani dani i lepše vreme i da ćemo imati više snage, volje, želje za početak, za ono nekim planinarenjima, šetnjama, izlascima, ono definitivno su sad i bolji outfiti, bolje se oblačimo, lakše, ne moramo da nosimo 157 slojeva garderobe, ne treba nam 17 kafa da bismo se probudili, ono dovoljno je jedna, dve, dovoljno je da pogledamo kroz prozor da vidimo da je napolju sasvim solidno vreme i dovoljno je da, evo još jednom da vam kažem da je danas petak i ono kako ide, ono petak je, svaki petak izuzetak, e pa tako i danas ovaj, tako da da, sad ćemo zajedno da planiramo, odnosno danas se družimo sve do 2 popodne standardno u ritmu dana, pa možemo zajedno da isplaniramo i šta ćemo večeras da radimo, hoćemo li neki izlazak, hoćemo li neki film, neku seriju, nešto, šta ćemo da radimo, ali eto, za šta god da ste se odlučili, ekipice, družimo se danas, kao što rekao, ćaskaćemo, ispratit ćemo malo šta se dešavalo u svetu, šta se naravno dešavalo i kod nas, i ali ćemo ispratiti naravno i našu TD listu i samo hitove ovde kod nas, naravno na TD radiju. Pa nam tako u nastavku sledi Alan Walker, Ava Max i Alone. I još jednom, ekipa, da vam kažem i dobro jutro i dobar dan, tačno u 10:19 minuta idemo zajedno da dobro vajbujemo.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: I dobro jutro, dobar dan još jednom ekipu u 10 i 22 minuta. Tu smo naravno, družimo se, ćaskamo, družimo se danas sve do 2 popodne, tako da imamo vremena da ćaskamo, da ispratimo šta se dešava kod nas u regionu, kod nas na Balkanu, ali naravno i šta se dešava u svetu, da li ima nekih ono novih zanimljivosti, nekih novih trendova, tračeva da eto mi damo što se kaže naš ovaj stručni sud i naše stručno mišljenje, ali pre toga svega bi bilo super da vam kažem da je danas petak i da je danas 8. maj. Ako je to nekome slučajno bitno, danas je drugi petak po redu u ovom mesecu, ukupno ih ima 5, tako da evo danas je drugi, znači tu smo negde ovaj ono pet petaka u jednom mesecu, pa sasvim fin broj. Eto, onako je dosta i prilika i da se izađe i da se nešto novo i proba i radi, tako da definitivno ono neka bude, možemo ovako u maju sami sebe da izazovemo, ono prošli put smo, je bio 1. maj u petak, znači kao bio je praznik, evo danas 8. imamo znači još 3 do kraja meseca i onda bi moglo da bude ono svaki petak izuzetak, odnosno da za svaki od ovih 5 petaka ukupno u ovom mesecu nešto malo drugačije isplaniramo, ali naravno ne moraju to samo da budu izlasci, ono samo se nekako petak vezuje za kafane, klubove, diskoteke, koncerte, znači za sve izlaske tog tipa, ali ne mora da bude zaista, ako to neko ne voli i možda nije raspoložen za tako nešto i mrzi ga, ono imamo bioskope, pozorišta, možemo da šetamo, možemo da gledamo filmove, serije u kućnoj režiji, znači možemo šta god, ali eto što se kaže petak je pa da malo onako začinimo, ovaj, da bude malčice drugačiji. I nešto sam, evo naravno da sam na internetu od jutros kao i svaki dan, kao i svi mi na kraju dana, složit ćemo se, tu tražimo onako i inspiraciju i pratimo naravno gde se šta dešava i uz pomoć interneta ostajemo naravno u toku sa svim. I onda sam nešto videla, neko istraživanje, kažu 87% ljudi će prekršiti svoju ishranu u petak i nastaviti to tokom vikenda. I da, zaista jeste visoka brojka, jer ono, većina nas

0: TDI Radio. Vremenska prognoza. Sponsor.
1: IRCOM. Boje od povjerenja. Danas umereno do potpuno oblačno, u popodnevnim satima i tokom noći mestimično kiše i pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab do umerena, najviša dnevna temperatura do 24 stepena.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: I da, narode, ovo je Ritam dana na TDI radiju. Znate, standardno smo navikli da se družimo do dva popodne, da ćaskamo, da se zabavljamo, da naravno pratimo stanje kod nas u regionu, na Balkanu, stanje u svetu, novosti, aktuelnosti. I ajde pre svega toga da vam kažem da je danas petak, da je danas 8. maj i da definitivno onako fino mi gazimo ovaj maj. Evo 8. već za dva dana je 10. Ulazimo u onaj deo meseca kada kreću kada datumi kreću ono dvocifrenim brojem. Tako da, svašta nešto se dešava i sad razmišljam, ovaj mesec maj zaista jeste onako pravi prolećni mesec. Iskreno, većina ljudi, ono, ako ne i 90% ljudi, kada im neko kaže proleće, ono, pre pomisle na maj nego na, recimo, ono, april i deo juna. Jer kao realno, maj je onako baš pravi istinsko prolećni mesec, ali svakako pored toga je i pravi evrovizijski mesec. Znači, mi već, evo, od početka godine nešto pominjemo Euroviziju, gledamo ko će predstavljati Crnu Goru, pa se onda izabrala predstavnica Tamara Živković sa pesmom Nova Zora, pa smo onda pratili ko će predstavljati Hrvatsku, pa je izabrana grupa Lelek sa svojom pesmom Andromeda, i onda smo gledali u februaru ko će da predstavlja Srbiju, i onda je po prvi put u istoriji od kad postoji evrovizijsko takmičenje izabran metal band da predstavlja Srbiju sa svojom pesmom Kraj mene, pa smo onda gledali naravno sve te probe, pa smo onda ispratili ko predstavlja druge zemlje, jer naravno zašto da ne, onako, ko će to koga da predstavlja, i onda smo čekali da vidimo kada ćemo da nastupamo, pa smo saznali da nastupamo 12. maja, odnosno tada je ta prva polufinalna večer, evo već za 4 dana, i konačno stižemo mi zaista do tog takmičenja za pesmu Eurovizije, i eto, samo moram pomenuti da je ove godine 70. takmičenje po redu, onako, jubilarno Eurovizija slavi svoj 70. rođendan, i zaista onako jedna ozbiljna brojka, i nije ni čudo da je ovo takmičenje popularnije ono iz godine u godinu, a mislili smo kao kako budu ono dolazile nove generacije, kako se sve menja, ono, era interneta, era svega i svačega, i onda kao neće ta Eurovizija više biti toliko popularna, i onda vidimo podatak da je prodato 90.000 ulaznica za finale za svega 14 minuta, i kao da, zaista jeste i dalje popularna, ali pored toga smo dobili i vest, odnosno dobili, pročitali smo vest na portalima da će i u Aziji biti Eurovizija. Da, u Aziji, znači na kontinentu Azija će biti Eurovizija, onako zvuči pomalo smiješno, ali možda će i promeniti naziv. Kažu da nisu još smislili pravila, samo su odlučili da će biti u Bangkoku i da će biti u novembru mesecu. Tako da izgleda da ćemo u nekom trenutku imati ono takmičenje jeste planetarno popularno, ali ćemo doći do toga da se svi takmiče, znači ono svi kontinenti otprilike, ali dobro, o tom potom, to ćemo pratiti. Dajte mi prvo da ispratimo ovu regularnu Euroviziju koju, kao što rekoh, sada čekamo, odnosno prvo polufinalno veče čekamo sada 12. maja. I evo, nešto sam gledala, sam čitala sam naslove portala i videla sam da predstavnica Crne Gore, odnosno Tamara Živković sa svojom pesmom Nova Zora je imala i drugu probu u Beču. I da, ko možda slučajno nije ispratio za svo ovo vreme koliko pričamo o Euroviziji, ove godine je takmičenje u Beču, u Austriji, tako da, eto, relativno nam je blizu. I Tamara je, evo, kao što rekao, imala je i drugu probu u Beču. Onako, malo sam pročitala da vidim šta je rekla, pa kaže da je onako dosta zanimljiv ceo taj koncept, onako, sprema se koreografija, oblače se kostimi i sve u nekom, ono, da kažemo, potpuno drugom fazonu u odnosu, odnosno ne drugom fazonu, nego totalno drugoj energiji nego što je bilo, jer valjda sad, ono, sad se zvanično, bukvalno smo za 4 dana ćemo pratiti Euroviziju, pa verujem, odnosno prvo polufinalno veče, pa verujem da je onako i energija i trema i da tu ima svega i svačega, i onda tako čitamo, gledamo šta su nam sve spremili i onako baš se radujemo to da ispratimo, jer baš se fino potrefilo i da Crna Gora i Hrvatska i Srbija se takmiče u prvoj polufinalnoj večeri, da ne kažemo balkanski klan, tako da verujem da ćemo tako zajedno, onako ruku po ruku, onako komšijski proći u finale. Naravno, navijaćemo, ispratićemo sve, komentarisat ćemo bez brige, a do tada je vreme da svakako pratimo naravno samo hitove ovde kod nas na TDI radiju. I u nastavku neko ko se nažalost ne takmiči na Euroviziji, a to su David Guetta, Teddy Swims i Gone Gone Gone, njihov ozbiljno dobar hit.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I ćao ćao ekipo, tu smo naravno, družimo se, ćaskamo, petak danas 8. maj, kako je petak ono izuzetak, nekako smo i više raspoloženi, u boljem smo vajbu i sve nekako bolje funkcioniše. A i sad evo kad smo već u ovom maju, ovom pravom prolećnom, ali pre svega evrovizijskom mesecu, nešto sam malo previdela na portalima, čitam. Pre 37 godina je jugoslovenska grupa Riva pobedila na Evroviziji u Lozani. E sad, ja iskrena da budem, stvarno ovo nisam znala. E sad, kažu da ljubitelji Eurovizije, ono ozbiljni fanovi su onako dobro zapamtili ovu 1989. godinu, znači pre 37 godina, kada je grupa Riva odnela prvo mesto na Euroviziji. Interesantno je da je pesma Rock Me pobedila na nacionalnom izboru Jugoviji, to se tako tada zvalo, koji je te godine održan u Novom Sadu, sa svega jednim poenom prednosti ispred pevača Masima Savića. U švajcarskoj Lozani 1989. godine održana je pesma Eurovizije, a jugoslovenski predstavnici su svoju pesmu izveli kao poslednju konkurenciju od ukupno 22 kompozicije. Na kraju je Jugoslavija osvojila ukupno 137 bodova, što je donelo prvo mesto i prvu i jedinu pobedu u istoriji učešća na pesmi Eurovizije do tada, što je zaista ono fenomenalno. Nagradu im je uručila, ljudi, nagradu im je uručila kanadska pevačica Celine Dion. Zamislite kao samo ono stojite na bini, prilazi vam ono legenda Celine Dion, ono žena koju svi pamtimo ono po Titaniku, jel, i koja je pobedila na Euroviziji godinu dana ranije. Znači Celine Dion je znači pobedila 88. na Euroviziji, zatim je 89. grupi Riva uručila tu Eurovizijsku nagradu, fenomenalno. I kada je završeno proglašenje pobednika, Emilija Kokić, u to vreme pevačica grupe Riva, izvela je pesmu u celosti na engleskom jeziku. Tako da zaista onako zanimljiv podatak, iskreno da budem, ovo zaista nisam znala, tako da eto sad znamo, ko eto možda još nije znao, da je grupa Riva pobedila, odnosno da je Jugoslavija 89. godine pobedila na Euroviziji. E pa nama ostaje onda da ispratimo ove godine ko će pobediti, da vidimo šta će se naravno dešavati, da li će možda neko opet sa Balkana odneti pobedu u ove 2026. Ali dobro, pratit ćemo, nećemo sad previše unapred ko će i šta će, jer znamo svi kako je Eurovizija nepredvidiva. Na kraju uvek pobedi neko za koga nismo uopšte ni mislili da će pobediti, tako da ostaje nam do 12. maja kada je prvo polufinalno veče, ispratimo naravno sve to, a do tada pratimo jedan duet koji nam sledi u nastavku, a to su Davy Thames, i gde moram samo spomenuti da se onako na internetu baš spekuliše da su Davy Thames nešto mnogo više od kolega. E sad, naravno, ni jedno od njih dvoje nije potvrdilo nikada tu priču, kažu da su samo prijatelji, ali da im se dobro energije poklapaju i da je zato pesma toliko dobra. Nam onda ostaje da mi sad pustimo ovu pesmu da čujemo Ray Dance i da eto sami procenimo da li je samo prijateljska energija ili ipak ovde ima nešto više.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I da, narode, slušate Ritam dana na TDI radiju. Ušli smo u drugi sat našeg druženja. Tačno je 11:16 minuta. Tačno je da je danas petak i da je 8. maj. Eto, onako svih bitnih informacija što se kaže da znamo gde smo i šta smo, jer ipak se približavamo podnevu, približavamo se ovom zvaničnom drugom delu dana, jel? Tako da, naravno, tu smo da ćaskamo, tu smo da se družimo, ali tu smo i da ispratimo šta se gde dešava u svetu. I sad sigurno ste ispratili, skoro je bio popularan trend, odnosno nije ni trend, nego je čuvena Balenciaga, ono modni brand izbacio, trend brand, razumete, je izbacio ovaj kesu koja je kao torba i ono postalo je viralno i koštalo je nešto previše. E pa tako, ne znam da li ste videli nove Chanel sandale o kojima trenutno bruji ceo internet. I sad kad kažem sandale, pitanje je da li ih uopšte možemo i nazvati obućom, jer ovo više izgleda kao modni eksperiment nego nešto u čemu biste otišli ono do prodavnice po hleb. Na reviji za Chanel Cruise 2026 kroz 2027 kolekciju, odnosno godinu, novi kreativni direktor Matije Blazi predstavio je sandale koje praktično nemaju uopšte prednji deo đona. Znači, ljudi, peta postoji, kajšić oko članka postoji, ali ostatak stopala, pa slobodan čovek. Internet je naravno odmah eksplodirao. Ljudi pišu, pa ovo nije cipela, ovo nije sandala, ovo je otprilike donji veš sa stopalo. Na šta bi ličile noge posle jedne vožnje gradskim prevozom? I iskreno, možemo da razumemo ove komentare, ali ono što je zanimljivo jeste što moda upravo to i pokušava da uradi poslednjih godina. Da pomeri granicu između praktičnog i potpuno ludog i svaki put kad kažemo, ma nema šanse da će ovo iko nositi, posle 6 meseci vidimo pola TikToka u tome. I sad setite se, prvo smo svi se smejali onim, po znacima navodima, ružnim patikama, onda ogromne platforme, pa providne torbe, pa kese od torbi, pa pantalone koji izgledaju kao pidžama i na kraju je sve postalo zaista i trend. Tako da Chanel ovde očigledno igra na tu kartu wow efekta, jer danas više nije dovoljno da nešto bude lepo, jer dosta toga smo već videli, nego mora da izazove reakciju. Da ljudi stanu, da komentarišu, da dele, da se šokiraju, a ove sandale definitivno to i rade. I postoji još jedna zanimljiva stvar. Modni stručnjaci kažu da je ovo deo takozvane wrong shoe teorije. Teorije da namerno nosite obuću koja deluje pogrešno uz ostatak kombinacije. Jer baš to outfit čini i zanimljivijim i drugačijim. Aha, znači zato imamo sve više ružne obuće ovih godina. Jasno? Drugim rečima, što manje ima smisla, to je više moda, to ste više u trendu. I sad dolazimo do onog pitanja, da li moda danas uopšte treba da bude praktična, jer realno visoka moda nikada nije ni bila napravljena za svakodnevni život. Niko nije zamišljao da u ovim Chanel sandalama ono juri autobus ili stoji sat vremena u redu u pošti. To je više umetnost, ideja i samo verovatno ovaj trenutak za fotografiju, ali opet postoji nešto fascinantno u tome kako jedan komad obuće uspe da pokrene raspravu širom sveta. Ljudi pričaju o stopalima, đonovima, luksuzu, estetici, pa čak i o tome koliko smo spremni da trpimo zarad te mode. I sad realno, mi žene kad obujemo štikle, mi smo vala spremna da trpimo. Iskreno mislim da je upravo to razlog zbog zašto ovakve stvari postanu viralne. Ne zato što svi žele da nose obuću bez đona, nego zato što svi imaju mišljenje o njima. A moda koja izazove reakciju definitivno je već pobedila, tako da je definitivno Chanel igrao na tu kartu. Ali dobro, ok, sad je svakako vreme da se vratimo naravno na muziku i na hitove. U nastavku slede imaginarni zmajevi koji zaista znaju šta rade, jer onako uvek izazovaju reakciju svojim pesmama. U nastavku hit Thunder.

0: Matej Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas umereno do potpuno oblačno, u popodnevnim satima i tokom noći mestimično kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab do umerena, najviše dnevna temperatura do 24 stepena.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
0: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I da, narode, naravno, družimo se u Ritmu dana na TDI radiju i ovog petka, petka izuzetka, 8. maj danas. Tačno je ostalo 24 minuta do podneva. Tako da, ono, što se kaže, ako se nismo do sad razbudili, sad nam je ono poslednji voz, da kažemo, jer kako krene ovaj drugi deo dana, odnosno od podneva, svi smo nekako, ono, već se dosta radi na poslu, već se sve zahuktalo, već moraju obaveze da se odrade, već mora da se odgovori na mailove, da se javite na sve pozive, jer nema više izgovora, nema ono, ja nisam se razbudila, čekaj da protrljam oko, čekaj, stani, trebaju mi čačkalice, nema, znači kafa se popila, doručkovalo se, ono, šetali smo, jel, koliko smo uspeli, ono, od kancelarije do posla ili tu i od kolega do koleginice i prosto nema izgovora, tako da ekipo, kao što rekoh, imamo još onako malo vremena da se zaista razbudimo, ali ništa, ne brinite, to ćemo zajedno da uradimo, naravno, uz samo hitove ovde kod nas na TDI radiju, jer u nastavku sledi nešto ozbiljno dobro. Znači, ova pesma od kad je izašla, pa postala ona popularna, viralna, pa se deli svuda na internetu, na TikToku, na Instagramu, pa je sound onako u pozadini na svim videima. Znači, apsolutno se oduševim svaki put kad čujem ovu pesmu, koliko je nekako mistična, mračna, dobra, savršeno odrađena, tako da ništa, nastavljamo ovo petkovo kasno prepodne uz Tame Impalu i Drakulu i definitivno nastavljamo i u dobrom raspoloženju i još boljoj energiji.

0: Slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa narode, znate kako u ovom ritmu dana, što slušamo naravno samo hitove na TDI radiju, doduše to smo navikli, ono savršena muzika je uvek od nas. Naravno pratimo i aktuelnosti sveta i znate da volim da prokomentarišemo onako sve zajedno. I sad postoji jedna zanimljiva tema koja je posljednjih dana baš onako pokrenula ovako ljude po internetu, znači na koju god mrežu da sam ušla, naišla sam na objavu, pa onda na još otprilike 547 komentara ispod tih objava, a to je zašto mnogi kažu da su generacije koje su odrastale 70-ih i 80-ih danas nekako i otpornije i snalažljivije i onako nekako psihički jače. I sad odmah da kažemo, nije ovo ono klasično u naše vreme je sve bilo bolje, ne to, jer svaka generacija naravno ima svoje probleme i svoje poteškoće, ali naravno i svoje prednosti, ali jeste zanimljivo koliko se razlikovalo odrastanje tada i danas. Recimo, ljudi koji su odrastali 70-ih i 80-ih često pričaju kako su po ceo dan bili napolju. Ono, kad god sedimo sa tim generacijama, uvek čujemo, nas u kuću nisu mogli da uteraju, nije bilo telefona, GPS-a, grupnih četova da javiš desi, roditelji bi samo rekli, dođi kući kad se upale ulične lampe i to je to u suštini. Danas to zvuči skoro neverovatno, ali baš zbog toga su, kažu psiholozi, deca tada mnogo ranije se učila samostalnosti, ako se izgube, snađu se, ako im pukne lanac na biciklu, oni zamene, ako im je dosadno, oni nešto smisle da bi se zabavili prosto. I možda je baš ta dosada najveća razlika između tada i sada, jer danas nam je dosada skoro i nestala. Čim imamo desetak sekundi praznog hoda, mi uzimamo naravno telefon, scrollujemo, otvaramo TikTok, Instagram, Reddit, nešto mora da nas zabavi. Ako ništa, nema zanimljivih videa, onda ulazimo u komentare, čitamo polemike i debate na internetu i definitivno se bavimo time. A nekad smo morali sami sebi da napravimo zanimljiv dan i onda ljudi razviju kreativnost, strpljenje pa i neku unutrašnju otpornost. Zanimljivo je to što su mnogi iz tih generacija odrasli bez konstantnog nadzora roditelja. Postoji čak izraz deca sa ključom oko vrata. Klinci koji sami dolaze iz škole, sami podgrevaju ručak, sami rešavaju svoje probleme. I sad naravno današnje generacije bi rekle dobro, ali to nije nužno. Zdravo, iskreno imaju pravo, jer nije poenta romantizovati prošlost, naravno, mnogo toga je tada bilo teže, nije bilo interneta, nije bilo dostupnih informacija, nije bilo onako nekih, da kažemo, razgovora, niti neke preterane podrške kako mi danas imamo, ali je zanimljivo kako su upravo ta ograničenja stvorila neke osobine koje danas deluju onako kao da ih i nema. A to je strpljenje, fokus, nalažljivost i sposobnost da čovjek funkcioniše bez neke stalne stimulacije. Recimo, danas čekanje traje nekoliko sekundi i već postajemo nervozni. Internet spor, nama je to katastrofa. Poruka nije stigla odmah, panika. A generacije 70-ih i 80-ih čekale su danima da vide omiljeni film na televiziji ili da se pesma pojavi na radiju da bi je ono snimili na kasetu. I zanimljivo je onako da imaju drugačiji odnos prema vremenu i toj frustraciji. Posebno je zanimljivo što se danas sve češće priča da su deca onako manje fizički aktivne i da mnogo više vremena provode ispred ekrana nego što je to bilo ranije. Čak i istraživanja pokazuju veliki pad aktivnosti kod dece poslednjih godina i dolazimo do onog glavnog pitanja, da li nas ta tehnologija čini manje otpornima ili samo drugačijima? Jer možda danas generacije nisu manje sposobne, samo imaju potpuno drugačiji svet u kome odrastamo. Danas moramo da se nosimo sa informacijama 24 sata dnevno jer smo preopterećeni sadržajem, društvenim mrežama, pritiskom da stalno nešto postižemo, da možemo bolje, da izgledamo savršeno i budemo dostupni svima non stop. To je isto vrsta pritiska koju generacije pre nisu imale, tako da možda nije stvar u tome koje je jači da kažemo, nego u tome što svaka generacija razvija veštine koje joj trebaju za vreme u kojem živi. Ali opet postoji nešto lepo u toj staroj ideji da nije svaki problem hitan, da nije svaka sekunda ispunjena sadržajem i da čovjek ponekad mora malo i sam da se snađe, jer baš tada naučimo najviše o sebi kada se zapravo i sami snalazimo. A sada ćemo se naći sada ćemo se svakako snaći da se zabavimo, to je naravno da se vratimo na samo hitove ovdje kod nas na TDI radiju. To je nešto što nam u svakoj situaciji pomaže, odakle god da slušamo trenutnu muziku, bilo da iz kola, ako smo u putu ili sa posla ili dok se spremamo za posao ili rešavamo neke privatne obaveze. Muzika je nešto što nam svakako pomaže da nam bude bolje, da budemo više raspoloženi, da bolje vajbujemo, da se bolje družimo, naravno. Tako da u nastavku nam stiže jedan ozbiljan, ono što kažu mladi danas, hitski hit, a to je Turn Up The Love.

0: Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori organizovala je sinoć na sportskom aerodromu Špiro Muguša u Podgorici prijem povodom Dana Evrope, kojem su prisustvovali najviši državni zvaničnici, predstavnici diplomatskog kora, državnih i lokalnih institucija, medija, civilnog sektora i akademske zajednice, saopšteno iz Evropske kuće. Iz sindikata prosvete Crne Gore saopštili su da je Vrhovni sud presudom odbio kao neosnovanu reviziju javne ustanove osnovne škole Božidar Vuković Podgoričanin izjavljenu protiv presude Višeg suda u Podgorici u predmetu Milane Tadić, nastavnice istorije i geografije. Ističu da će sudski sporovi prosvetnih radnika za naknadu materijalne štete u vezi sa održavanjem časova preko norme tokom pandemije virusa COVID-19 dalje ići nesmetano. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da primirje između SAD-a i Irana ostaje na snazi nakon razmene vatre sa iranskim snagama u Ormuskom Oreuzu. Diplomatski kontakti SAD-a, Irana i drugih regionalnih aktera pojačani su. Dok Washington govori o približavanju sporazumu, Teheran poručuje da i dalje analizira američki predlog. Novak Đoković igraće u drugom kolu Mastersa u Rimu protiv Hrvata Dina Prižmića. Meč je zakazan za sutra i biće treći po redu na centralnom terenu i ne bi trebalo da počne pre 15 časova.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme je umereno do potpuno oblačno, uglavnom u popodnevnim satima i tokom noći mestimično kiša ili pljusak praćen grmljavinom, vetar uglavnom slab do umeren, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 23 stepena.
1: Slušali ste vijesti na TDI radiju. Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: 12:17 minuta, dobar dan ekipo, 8. mart, dobro, ok, idemo iz početka. 12:17 minuta, 8. maj, narode, petak je danas i što volim ovako kad dođe petak. Pa se potpuno promeni energija, pa su i na poslu svi više raspoloženi, pa čak i mi koji radimo vikend i nama se nešto suštinski mnogo nam nije bitno da li je ono petak ili subota kada mi je svakako ono radni ovaj naredni period, ali nema veze, dosta kolega i ne radi, onda se potpuno promeni energija, pa smo nekako i svi više raspoloženi i džuskamo i časkamo i pevamo i onako pokriću se neke razne ono zanimljive teme, tako da definitivno volimo petak, a volim i petak zbog svih vas koji negde idete. Da, neću biti ljubomorna i ne zavidim vam što negde idete, naravno, nego onako, realno, menjala bih se s vama. Što se kaže, krenuli ste ono već petak, pa neki produženi vikend, nešto, pa ćete da uživate, pa ćete lepo da se provedete, pa ćete da šetate, pa ćete da obilazite, ali neka i treba, zato nam i služe vikendi, naravno, ako ne radimo, ali kao što rekoh, vi svi kojima je vikend, ono, pada vam da bude radni vikend, ništa ne brinite, niste jedini. Ja nekako kad čujem da nisam jedina, bude mi malo lakše, ali da, za sve vas koji ćete, evo već ste sad negde krenuli ili planirate u toku dana, pa onako ste lepo sebi produžili, uzeli ste neke onako slobodne dane, nešto ste tu spojili, svaka vam čast, naravno, lepo ćete se provesti, to je sigurno, ali hajde zajedno onda da prođemo kroz stanje na putevima i da vidimo bar šta vas tu negde očekuje. Kažu ovako iz Automoto Saveza Crne Gore da je saobraćaj bez nekih vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Jedino duž klisura i useka su mogući nailasci na neke sitnije odrone, pa se apeluje na vozače da vožnju prilagode naravno uslovima i promenljivim vremenskim prilikama na putu. Na deonicama gde se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene signalizacije. Tako da sad ćemo zajedno proći gde se šta dešava na putevima, ali da znate da je postavljena saobraćajna signalizacija, naravno važno je da je ispratite, ali verujem ja da vi to radite svaki dan, danas ćete naravno samo i nastaviti. A što se tiče regionalnog puta Đurđeviće Tare Mojkovac na lokalitetu Sokolovina je saobraćaj obustavljen. Zatim, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđeviće Tara na magistralnom putu deonice Pljevlja Žabljaka, odnosno lokaliteta Đurđeviće Tare, odobrava se promena režima saobraćaja na sledeće načine. Prva promjena je totalna obustava saobraćaja za teretnjake, odnosno za kamione šlepere sa prikolicom i slično, koji su nosivosti preko 3,5 tone i ovo traje do završetka radova. Zatim, naredna promjena zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđeviće Tare na magistralnom putu deonice Pljevlja Žabljak lokaliteta Đurđeviće Tare svakako jeste za putnički saobraćaj i za autobus. Tu se dešava da prelaze sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja u nekoliko termina. Prvi termin je prošao, on je bio od 5 do 8 ujutru, naredni termin je od 10 ujutru do 13 časova popodne, tako da on traje još nekih 40 minuta i poslednji termin počinje do 14, ali traje do 20 časova večeras, u periodu do 31. maja ove godine svakako. Još jedna bitna stvar, odnosno novija promjena jeste privremena, odnosno počela je 5.5. a traje do 9. maja ove godine i odobrava se totalna obustava saobraćaja u vremenskom intervalu od 9 do 11 ujutru i od 14 do 16 časova, kao i promjena režima saobraćaja također sa dvosmernog na neizmenično odvijanje na mestima izvođenja radova u vremenskom intervalu od 7 ujutru pa sve do 17 časova zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru investicionog preslačenja na regionalnom putu Cetinje Krstac Trojica Koto i Cetinje Ivanova korita Međuvršje Krstac. I još jedna novija promjena jeste privremena, odnosno počela je 4. maja, a traje do 10. znači još dva dana. Odobrena je promjena režima saobraćaja također sa dvosmernog na neizmenično odvijanje na mestu izvođenja radova u vremenskom intervalu od 9 ujutru pa sve do 19 časova uveče zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru redovnog održavanja na magistralnom putu na deonici Petrovac-Vir-Pazar. I u toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 ujutru i od 13 do 16 časova. Predviđeno je da ovi radovi traju do 1. juna ove godine svakako. Eto, narode, čuli smo gde se šta dešava, kako je neko opšte stanje na putevima, za sad je sve ok, nisu velike gužve, ali kako ima dosta radova, molim vas samo da ispratite ovu saobraćajnu signalizaciju koja jeste postavljena. A što se tiče raspoloženja, ne brinite, vraćamo se na samo hitove ovde kod nas na TDI radiju, pa ćete onako i da dobro, vožnja će biti sasvim lagana, naravno uživat ćete, bit će sve kako treba. A ekipa sa TDI radija vam želi ugodnu i bezbednu vožnju i naravno srećan put gde god da ste krenuli i da se lepo provedete. A sad slušamo Siju i njen hit.

0: Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponzor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas umereno do potpuno oblačno, u popodnevnim satima i tokom noći mestimično kiše i pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab do umerena, najviša dnevna temperatura do 24 stepena.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
0: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Efe, naravno je dobar vam dan u tačno 14 minuta do 1 popodne. Tu smo, naravno, družimo se, ćaskamo onako zajedno, što se kaže, provodimo ovaj radni petak. Mada, danas je inače petak 8. maj i sad većini nas je radni dan, ali tu ste i vi koji ste već odlučili negde da zapalite, što se kaže, i van grada i van mesta, inače u kom živite, odlučili ste da odete na neki produženi vikend, spojili ste neke dane, onako iskusno ste to uradili i krenuli ste negde na neki onako mini odmor, što se kaže, idete nešto da obilazite, da se lepo provedete, naravno i treba i mi bismo na vašem mestu, moram vam priznati, ali sad ćemo, eto, za sve vas koji ste u pokretu, na točkovima, u kolima, negde ste krenuli, i za sve vas koji planirate negde u toku dana, da vidimo kakvo je stanje na putevima, šta se generalno gde dešava i da vidite šta vas očekuje to na kolovozu, jel? Šta kažu iz Automoto Saveza Crne Gore. Za period od 17. aprila ove godine pa sve do završetka radova odobrena je promena režima saobraćaja koja takođe prelazi sa dvosmernog na neizmenično odvijanje u terminu od 8 ujutru pa sve do 17 časova zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida na regionalnom putu na deonici ulaza u Petnicu. Zatim, do poslednjeg dana ovog meseca, odnosno 31. maja, odobrava se totalna obustava saobraćaja u periodu od 8 ujutru pa do 12 časova popodne i naredna od 13 do 17 časova zbog izvođenja radova na regionalnom putu na deonici Petnica-Bioča, poteza Bioča-Lješnica. Zatim, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica-Bioča, odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje na mestima izvođenja radova, kao i povremena obustava saobraćaja, ali ne duže od 60 minuta. Obustave saobraćaja neće biti duže od 60 minuta, ne mogu se koristiti radnim danima standardno od ponedeljka do petka u periodu od 7 do 9 ujutru i od 12 do 14 časova. Tako da ako treba da prolazite ovde, da znate u kom periodu da idete. Zatim, na magistralnom putu na deonici Plužine Jasenovo polje lokaliteta Zaborje Jasenovog polja saobraćaj se obavlja neizmenično jednom trakom na mestima izvođenja radova i regulisan je svetlosnom saobraćajnom signalizacijom. Odobrava se promena režima saobraćaja takođe sa dvosmernog na neizmenično odvijanje zbog izvođenja radova na rekonstrukciji prilaznih saobraćajnica mostu Đurđevića Tarap. Privremeno se za period od 13. marta ove godine pa do završetka radova odobrava promena režima saobraćaja takođe sa dvosmernog na neizmenično odvijanje na mestu izvođenja radova zbog izvođenja radova na adaptaciji dela saobraćajnice u centru Tuzi od Marketa Voli do Katoličke crkve na magistralnom putu na deonici Podgorica Božaj. I privremeno se za period od 6. marta ove godine pa do završetka radova odobrava promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje na mestu izvođenja radova na regionalnom putu na deonici Mateševo-Kolašin. I u Podgorici se odobrava potpuna obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara Vojislavljevića u fazi 2 u delu od ulice Kralja Nikole do ulice Princeze Ksenije. Saobraćaj se obavlja alternativnim putnim pravcima u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom. I za period od 7. aprila ove godine pa do 30. maja ove godine svakako u vremenskom intervalu od 8 ujutru do 16 časova odobrava se zauzimanje dela kolovozne površine magistralnog puta zbog izvođenja radova na izgradnji pristupne saobraćajnice za novu autobusku stanicu na lokaciji Šište Tigalo. Za kraj, intenzitet saobraćaja je umeren. Tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. I eto, narode, čuli smo sve gde se šta dešava, ne dešava, dosta ima radova na putu, ali kažu da je svuda postavljena ova saobraćajna signalizacija i naravno apeluju na nas kako treba da ispratimo sve to, naravno da poštujemo sva saobraćajna pravila, ali da poštujemo i tu saobraćajnu signalizaciju. Tako da svakako neka opšta preporuka za sve nas od Automoto Saveza Crne Gore jeste da pre nego što krenemo na bilo kakav put se im prvo informišemo o stanju i prohodnosti na tim putevima kojim planiramo da prolazimo, kako bismo naravno izbegli ove zastoje, jer niko od nas baš ne voli da zaluta u gužu, ono okolončinu od miliona automobila i onda tako da čekamo i onda se ta nervoza samo pojačava, tako da kao što rekoh, odnosno kao što nam kažu iz Automoto Saveza, jeste da treba da se informišemo o stanju i prohodnosti puteva kako bismo naravno predupredili, odnosno uradili sve što je do nas kako eto ne bismo upadali u ove gužve i zastoje, a vi ekipa gde god da ste krenuli, naravno tu vam je TD lista onako spremna za ozbiljno podizanje raspoloženja. U nastavku sledi nešto baš dobro, ali pre toga samo da vam kažem da vam ekipa sa TD radija želi onako srećan put i ugodnu i bezbednu vožnju, naravno da se lepo provedete gde god da ste krenuli, a sad nastavljamo dobro da vajbujemo uz Ready for Your Love.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: I da, naravno, Ritam dana na TDI radiju, tačno je 13.18 minuta. Petak je 8. maj i mi naravno nastavljamo naše druženje i ćaskanje na sve popularne i aktuelne teme na internetu. I sad se nekako dosta priča o tome, o generacijama koje su odrastale 70-ih i 80-ih i zašto su one zapravo drugačije od ovih današnjih. E sada, to je koliko su ljudi tada zapravo bili prisutni jedni drugima. Jer danas smo, da, konstantno smo povezani, a opet često imamo osjećaj da se ređe stvarno družimo. Nekada nismo mogli samo da pošaljemo poruku, e, ipak ne dolazim, ako smo se dogovorili, ono, tad je bilo, morali ste da se pojavite. Ako ste kasnili, nema načina da javiš, zato su se ljudi trudili da uvek dođu na vreme i prosto su ljudi tada i ozbiljnije shvatali vreme, dogovore, odnose. Postojala čak i ona scena koju svi pamte, ono, nađeš se sa društvom, ono, kod sata, ispred zgrade ili kod fontane i to je to. Nema live lokacije, znači kod fontane u 7 i prosto moraš da se pojaviš tad. Nema ono, e, gde si, evo stižem, u gužvi sam, koliko ti treba, požuri i ostalo. I neverovatno je da su se ljudi ipak, ono, uspevali su da se nađu, da, zaista su se družili. Danas imamo 100 aplikacija koje bi trebalo da nam olakšaju komunikaciju, a opet često deluje da smo umorniji od nje nego ikada. I još jedna velika razlika je, nekad je privatnost bila normalna stvar. Nisi znao gde je neko svakoga trenutka, nisi imao uvid u nečiji život 24 sata dnevno, nisi mogao da uđeš na Instagram i da pogledaš storije i da vidiš da li je neko u izlasku na koncertu ili gde već, nisi gledao slike sa letovanja dok osoba još nije ni stigla kući, nego ono, tada se sve nekako čekalo i išlo je sporije. Danas često imamo osjećaj da moramo stalno nešto da objavljujemo, dokazujemo, delimo, da se, ono, pokazujemo svetu, a generacije pre nas su mnogo više stvari zadržavale za sebe. I možda baš zato mnogi kažu da su ljudi tada imali manje, da kažemo, te anksioznosti oko toga kako izgledaju drugima, jer nije postao taj konstantni osjećaj poređenja. Nije bilo ono zašto svi putuju osim mene, zašto svi izgledaju srećnije, zašto svi imaju bolji život, nego video si svoje prijatelje uživo, ne njihove najbolje trenutke iz života, ono, highlights-e sa Instagrama, i prosto nekako su tada generacije koje su odrastale 70-ih i 80-ih bile u realnijem svetu.

0: Radio. Vremenska prognoza. Sponsor.
1: IRCOM. Boje od povjerenja. Danas umereno do potpuno oblačno, u popodnevnim satima i tokom noći mestimično kiše i pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab do umerena, najviša dnevna temperatura do 24 stepena.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
6: Da, narode, čuli smo eto prognozu za danas, za 8. maj, za petak, a onda je red nekako i da vidimo šta nas to očekuje za vikend, nekako omiljeni nam svima period u nedelji, i čak i ako radimo onako sve drugačije, sve onako lakše, bolje i energije i sve, pa eto čisto da znate kako je vreme sutra, odnosno šta kažu meteorolozi za 9. maj za subotu. U južnim predelima, uglavnom u ranim jutarnjim satima, umereno do pretežno oblačno, ponegde sa kišom. Tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, u popodnevnim satima lokalno kratkotrajna kiša ili pljusak i grmljavina. Na severu umereno do pretežno oblačno, tokom prepodneva mestimično kiša, krajem dana u celoj zemlji razvedravanje, vetar uglavnom slab do umeren, severnih smerova, jutarnja temperatura ide od 7 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 12 do 24 stepena. Eto, narode, znači sve u svemu, u celoj zemlji je prepodne, znači moguće neka kratkotrajna kiša, neki pljuskovi, tako da bi eto bilo svakako onako poželjno da ako negde krećete već ono rano od kuće, se setite da ponesete neki ono mini kišobran koji može da vam stane bilo gde, ili nešto sa kapuljačom, kako ne bi bilo onih mokrih i neprijatnih iznenađenja koje niko ne voli. Ali pozitivno je svakako to što je u drugom delu dana razvedravanje u celoj zemlji i što je maksimalna dnevna temperatura do 24 stepena. Tako da moramo se složiti da je to sasvim solidno za ovaj prolećni mesec, odnosno za ovaj maj. Da, prosto nekako navikli smo da proleće nas često ovaj pozdravi nekako tom kišom, ali dobro, kratkotrajna kiša, ono prolazni pljuskovi, ništa to nije strašno, sve to super, bitno je da mi idemo ka ovom lepšem vremenu, svakako da je maksimalno do 24 stepena, što je onako, da ne kažem, ono skoro pa idealna temperatura, tako da sigurno ćemo se fino i zabaviti i super provesti za vikend, a do tada naravno slušamo samo hitove ovde kod nas na TD Radio, pa na takvu nastavku stiže Charlotte i The

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I da, narode, slušate Ritam dana na TDI radiju. Onako družimo se, dobro vajbujemo, ostajemo svakako u dobrom raspoloženju. I kako i ne bismo. Petak je danas 8. maj, ako je iko slučajno broj drugi petak po redu u maju od ukupno 5, tako da imat ćemo mi onako još dosta prilika i za druženje i za izlaženje, naravno. Ali da, narode, kad je ovaj petak, definitivno se nekako promeni svima nama energija, svi budemo više raspoloženi, svi smo nekako onako onako lepršamo, bukvalno kao da lebdimo kroz prostorije, onako i pevušimo i džuskamo i sve nekako ide lakše, jer ono, valjda smo isplanirali ono neke razne stvari koje ćemo raditi tokom vikenda i onda ja dočekam, ono, neki od vas će večeras u izlaske, što se kaže, idete ono malo da džuskate u klubove, diskoteke, kafane, onako da bude, što se kaže, da otvorite vikend onako baš jako, što bi se reklo. Tako da želimo vam lep provod, naravno super ćete se spremiti za izlaske, naravno uz našu TDI listu, ali vi koji ste rešili da večeras odmorite, da gledate neki film, seriju, neko filmsko večer, da napravite onako sebi potpuni ugođaj, naravno i vama želimo da se onako baš dobro provedete i odmorite. A za sve nas koji ćemo raditi vikend, ništa ne brinite, ekipo, zajedno ćemo mi to da preguramo, onako što se kaže, bez brige, bit će to sve super, realno pokidaćemo i onda ćemo mi još spremni da uđemo naravno u narednu nedelju. Ali do tada, ono što jeste bitno, da odakle god da nas trenutno slušate, bilo da je iz kola, ako ste negde krenuli na neki produženi vikend, svakako srećan vam put, ili nas slušate dok završavate neke obaveze ono od kuće, tu ste negde u pokretu ili ste na poslu, pa onako zajedno što se kaže guramo kroz smenu, ništa ne brinite, narode, spremna je TD lista, spremna je onako i da dobro džuskamo i da vibe i ostanemo u savršenom raspoloženju bukvalno, tako da se sad definitivno vraćamo na muziku i u nastavku nam sledi S Club i Don't Stop Moving. I ta, narode, hajde da onako malo zajedno svi zađuskamo.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Vrhovni sud Crne Gore odbio je kao neosnovane žalbe optuženih i njihovih branilaca i potvrdio presudu apelacionog suda Crne Gore u predmetu ubistva policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića, čime je ova presuda postala pravosnažna. Potvrđenom presudom optuženi Saša Boreta, Ljubo Bigović, Ljubo Vujedinović i Milan Šćekić osuđeni su na kazne zatvora od po 30 godina zbog teškog ubistva, izazivanja opšte opasnosti i drugih krivičnih dela. Suspendovani specijalni tužilac Saša Čeđenović, uhapšen je po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, potvrdio je za RTCG njegov advokat Vaso Bečanović, ali i dodao da nema više informacije o razlozima hapšenja. Specijalno državno tužilaštvo tereti bivšeg oficira policije Zorana Lazovića i ranijeg šefa specijalnog tužilaštva Milivoja Katnića za učešće i stvaranje kriminalne organizacije i zloupotrebu službenog položaja. Tužilaštvo tereti Lazovića da je formirao kriminalnu organizaciju čiji je član osim Katnića postao i Saša Čeđenović. U okviru pojačane aktivnosti Regionalnog centra bezbednosti Zapad, usmerene na operativno interesantna lica i organizovane kriminalne grupe, dve osobe su uhapšene zbog zloupotrebe narkotika, oduzete ručna bomba, puška i opojne droge. Reprezentativni sindikati aerodroma Crne Gore saopštili su da predloženi koncesioni ugovor za aerodrome Crne Gore, ako bude usvojen u ovakvom obliku, može imati dalekosežne i nepopravljive posljedice po zaposlene, državnu imovinu i strateški interese Crne Gore. Pozvali su poslanike Skupštine da ne podrže predloženi koncesioni ugovor i da ne glasaju za koncesiju aerodroma u ovakvom obliku. Ministarstvo financija saopštilo je da je posredstvom inspekcije za igre na sreću intenziviralo aktivnosti na suzbijanju nelegalnog priređivanja igara na sreću uz dodatno kadrovsko jačanje inspekcijskih kapaciteta i koordinaciju sa drugim državnim organima. U zajedničkim akcijama sa upravom policije i državnim tužilaštvom sa terena su, kako je navedeno, trajno uklonjena i oduzeta 22 nelegalna automata i terminala. Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila je da u Kliničkom centru Crne Gore došlo do nezakonitog raspoređivanja zaposlenog na mesto stručnog lica za zaštitu i zdravlje na radu, dok bivši načelnik te službe Miljan Vujović tvrdi da je smenjen nakon što je na nepravilnosti ukazao, prenosi CDM. Španske vlasti spremaju se da prime više od 140 putnika i članova posade sa kruzera pogođenog Hanta virusom koji je na putu ka Kanarskim ostrvima, a zdravstveni zvaničnici rekli su da će sprovesti pažljive evakuacije. Očekuje se da će brod stići do španskog ostrva Tenerife kod obale Zapadne Afrike u subotu ili nedelju.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Do kraja dana umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom, vetar slab do umeren promenljiv, temperatura od 13 do 24 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
2: TDI Radio.
3: Samo hitovi.

0: RTI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponzor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas umereno do potpuno oblačno, u popodnevnim satima i tokom noći mestimično kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab do umerena, najviša dnevna temperatura do 24 stepena.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije?

0: Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
1: IRKON!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKON 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Brown eyes.
1: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
2: Vrhovni sud Crne Gore odbio je kao neosnovane žalbe optuženih i njihovih branilaca i potvrdio presudu apelacionog suda Crne Gore u predmetu ubistva policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića, čime je ova presuda postala pravosnažna. Potvrđenom presudom optuženi Saša Boreta, Ljubo Bigović, Ljubovo Edinović i Milan Šćekić osuđeni su na kazne zatvora od po 30 godina zbog teškog ubistva, izazivanja opšte opasnosti i drugih krivičnih dela. Suspendovani specijalni tužilac Saša Čeđenović uhapšen je po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, potvrdio je za RTCG njegov advokat Vaso Bečanović, ali i dodao da nema više informacije o razlozima hapšenja. Specijalno državno tužilaštvo tereti bivšeg oficira policije Zorana Lazovića i ranijeg šefa specijalnog tužilaštva Milivoja Katnića za učešće i stvaranje kriminalne organizacije i zloupotrebu službenog položaja. Tužilaštvo tereti Lazovića da je formirao kriminalnu organizaciju čiji je član osim Katnića postao i Saša Čeđenović. U okviru pojačane aktivnosti Regionalnog centra bezbednosti Zapad, usmerene na operativno interesantna lica i organizovane kriminalne grupe, dve osobe su uhapšene zbog zloupotrebe narkotika, oduzeta je ručna bomba, puška i opojne droge. Reprezentativni sindikati aerodroma Crne Gore saopštili su da predloženi koncesioni ugovor za aerodrome Crne Gore, ako bude usvojen u ovakvom obliku, može imati dalekosežne i nepopravljive posljedice po zaposlene, državnu imovinu i strateški interese Crne Gore. Pozvali su poslanike Skupštine da ne podrže predloženi koncesioni ugovor i da ne glasaju za koncesiju aerodroma u ovakvom obliku. Ministarstvo financija saopštilo je da je posredstvom inspekcije za igre na sreću intenziviralo aktivnosti na suzbijanju nelegalnog priređivanja igara na sreću uz dodatno kadrovsko jačanje inspekcijskih kapaciteta i koordinaciju sa drugim državnim organima. U zajedničkim akcijama sa upravom policije i državnim tužilaštvom sa terena su, kako je navedeno, trajno uklonjena i oduzeta 22 nelegalna automata i terminala. Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila je da u kliničkom centru Crne Gore došlo do nezakonitog raspoređivanja zaposlenog na mesto stručnog lica za zaštitu i zdravlje na radu, dok bivši načelnik te službe Miljan Vujović tvrdi da je smenjen nakon što je na nepravilnosti ukazao, prenosi CDM. Španske vlasti spremaju se da prime više od 140 putnika i članova posade sa kruzera pogođenog hantavirusom koji je na putu ka Kanarskim ostrvima, a zdravstveni zvaničnici rekli su da će sprovesti pažljive evakuacije. Očekuje se da će brod stići do španskog ostrva Tenerife kod obale Zapadne Afrike u subotu ili nedelju.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Do kraja dana umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom, vetar slab do umeren promenljiv, temperatura od 13 do 24 stepena.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Ovo je...

slušate sportski program. Najbolji svetski teniseri nastavljaju borbu sa organizatorima Grand Slam turnira zbog raspodele prihoda. Trenutno prvi na ATP listi Jannik Sinner poručio je da igrači zaslužuju veće poštovanje. Sinner je na Mastersu u Rimu izjavio da se igrači ne bore samo za veće nagrade, već za bolje uslove za sve tenisere. Više se radi o poštovanju, mislim da dajemo mnogo više nego što dobijamo zauzvrat. Nije ovo samo za najbolje igrače, već za sve nas, rekao je Sinner. Prva teniserka sveta Arina Sabaljenka prethodno je izjavila da bi igrači čak trebalo da razmotre i bojkot turnira. Sinner je pomenuo da postoji mogućnost bojkota. Ne mogu da predvidim budućnost, ali verujem da negde moramo da počnemo, dodao je italijanski teniser. Teniseri najveći pritisak prave na organizatore Roland Garrosa, pošto tvrde da će njihov udeo u prihodima turnira pasti na 14,9% 2026. godine u odnosu na 15,5% prošle godine. Teniseri ističu da na ATP i WTA turnirima poput Mastersa u Rimu dobijaju oko 22% prihoda, da dok uz bonus fondove procenat ide i do 30%. Grupa vodećih tenisera je još prošle godine pisala pismo organizatorima sva četiri Grand Slema sa zahtevom za povećanje nagradnog fonda i većim uticajem u donošenju odluka. U međuvremenu Wimbledon je povećao nagradni fond za 7%, US Open za 20%, dok je Australian Open ove godine povećao ukupne premije za 16%. Predugo smo ćutali i sada je došlo vreme da podignemo glas. Ne tražimo 50%, to ne bismo ni tražili, ali trenutno dobijamo premalo, rekao je Sinner.

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Neve na kolor.

Marketing TDI. Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je TDI Radio.

0: Etno. Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
2: Chemoimpex.me.
1: Poručite online.
3: Chemoimpex.
4: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
5: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Marketing TDI Radija 067 561 999.
7: Ovo je TDI.

Marketing TDI. Marketing TDI Radija 067 561 999.

Marketing TDI. Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: aktuelno. TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Suspendovani specijalni tužilac Saša Čeđenović uhapšen je po nalogu specijalnog državnog tužilaštva i biće saslušan u subotu u 9 časova u specijalnom tužilaštvu, potvrdio je za RTCG njegov advokat Vaso Bečanović, ali i dodao da nema više informacija o razlozima hapšenja. Specijalno državno tužilaštvo tereti bivšeg oficira policije Zorana Lazovića i ranijeg šefa specijalnog tužilaštva Milivoja Katnića za učešće i stvaranje kriminalne organizacije i zloupotrebu službenog položaja. Tužilaštvo tereti Lazovića da je formirao kriminalnu organizaciju, čiji je član osim Katnića postao i Saša Čeđenović. Vrhovni sud Crne Gore odbio je kao neosnovane žalbe optuženih i njihovih branilaca i potvrdio presudu apelacionog suda Crne Gore u predmetu ubistva policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića, čime je ova presuda postala pravosnažna. Potvrđenom presudom optuženi Saša Borete, Ljubo Bigović, Ljubo Vojedinović i Milan Šćekić osuđeni su na kazne zatvora od po 30 godina zbog teškog ubistva, izazivanja opšte opasnosti i drugih krivičnih dela.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Svečana proslava Dana Evrope održana je na

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Reprezentativni sindikati aerodroma Crne Gore saopštili su da predloženi koncesioni ugovor za aerodrome Crne Gore, ako bude usvojen u ovakvom obliku, može imati dalekosežne i nepopravljive posljedice po zaposlene, državnu imovinu i strateški interese Crne Gore. Pozvali su poslanike Skupštine da ne podrže predloženi koncesioni ugovor i da ne glasaju za koncesiju aerodroma u ovakvom obliku.
2: 6 crnogorskih kompanija duguje državi ukupno 27,3 miliona dolara po osnovu kredita iz Abu Dhabi fonda za razvoj, zbog čega su ugovori sa njima raskinuti, dok vlada hitno formira međuresorsku radnu grupu, uključujući i specijalno državno tužilaštvo, kako bi se pronašao model za naplatu potraživanja i izmirenje obaveza prema inostranom partneru.
1: Ministarstvo financija saopštilo je da je posredstvom inspekcije za igre na sreću intenziviralo aktivnosti na suzbijanju nelegalnog priređivanja igara na sreću uz dodatno kadrovsko jačanje inspekcijskih kapaciteta i koordinaciju sa drugim državnim organima. U zajedničkim akcijama sa upravom policije i državnim tužilaštvom sa terena su, kako je navedeno, trajno uklonjena i oduzeta 22 nelegalna automata i terminala.
2: Prihodi od igara na sreću nastavili su pozitivan trend rasta i tokom prva četiri meseca ove godine, dostižući iznos od 15,6 miliona eura, što je za 24,98% više u odnosu na isti period prethodne godine, saopšteno iz Uprave za igru na sreću.
1: Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila je da u Kliničkom centru Crne Gore došlo do nezakonitog raspoređivanja zaposlenog na mesto stručnog lica za zaštitu i zdravlje na radu, dok bivši načelnik te službe Miljan Vujović tvrdi da je smenjen nakon što je na nepravilnosti ukazao, prenosi CDM.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Za učešće na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji 7. juna prijavile su se 22 stranke, među kojima su i tri srpske. Srpska lista, Partija za slobodu, pravdu i opstanak i Kosovski savez. Prijave su podnele i tri koalicije. Ovo će biti peti po redu izbori na Kosovu i Metohiji u poslednjih 16 meseci, uključujući i jedne lokalne.
2: Španske vlasti spremaju se da prime više od 140 putnika i članova posade sa kruzera pogođenog hantavirusom koji je na putu ka Kanarskim ostrvima, a zdravstveni zvaničnici rekli su da će sprovesti pažljive evakuacije. Očekuje se da će brod stići do španskog ostrva Tenerife kod obale Zapadne Afrike u subotu ili nedelju.
1: Rusija je proglasila primirje od ponoći 8. maja do 10. maja. Ukrajinski lider Volodimir Zelenski izjavio je da su ruske snage nastavile da napadaju tokom noći. Rusija optužuje Kijev za napade dronovima. Glavni ukrajinski pregovarač Rustem Umerov započeo je seriju sastanaka u SAD-u. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da primirje između SAD-a i Irana ostaje na snazi posle razmene vatre sa iranskim snagama u Ormuzskom Oreuzu. Diplomatski kontakti SAD-a, Irana i drugih regionalnih aktera su pojačani. Dok Washington govori o približavanju sporazumu, Teheran poručuje da i dalje analizira američki predlog. Specijalni izaslanik američkog ministarstva energetike za energetsku integraciju Joshua Waltz kaže da Washington povećava svoj angažman na Zapadnom Balkanu kako bi ojačao energetsku sigurnost saveznika i smanjio njihovu zavisnost od ruskih izvora energije. U intervju za Radio Slobodna Evropa on ističe da je Rusija kontinuirano koristila energiju kao geopolitičko sredstvo te da Sjedinjene Države nastoje zameniti ruske molekule drugim izvorima energije kroz proširenje infrastrukture u jugoistočnoj Evropi.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U subotu u južnim predelima, uglavnom u ranim jutarnjim satima, umereno do pretežno oblačno, ponegde sa kišom, tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, posle podne lokalno kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina, na severu umereno do pretežno oblačno, tokom pre podneva mestimično kiša, krajem dana u celoj zemlji razvedravanje, vetar uglavnom slab do umeren severni, jutarnja temperatura od 7 do 16, najviša dnevno od 12 do 24 stepena.
3: Aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
4: Marketing. TDI.
5: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

Slušate sportski program. Najbolji svetski teniseri nastavljaju borbu sa organizatorima Grand Slam turnira zbog raspodele prihoda. Trenutno prvi na ATP listi Jannik Sinner poručio je da igrači zaslužuju veće poštovanje. Sinner je na Mastersu u Rimu izjavio da se igrači ne bore samo za veće nagrade, već za bolje uslove za sve tenisere. Više se radi o poštovanju, mislim da dajemo mnogo više nego što dobijamo zauzvrat. Nije ovo samo za najbolje igrače, već za sve nas, rekao je Sinner. Prva teniserka sveta Arina Sabaljenka prethodno je izjavila da bi igrači čak trebalo da razmotre i bojkot turnira. Sinner je pomenuo da postoji mogućnost bojkota. Ne mogu da predvidim budućnost, ali verujem da negde moramo da počnemo, dodao je italijanski teniser. Teniseri najveći pritisak prave na organizatore Roland Garrosa, pošto tvrde da će njihov udeo u prihodima turnira pasti na 14,9% 2026. godine u odnosu na 15,5% prošle godine. Teniseri ističu da na ATP i WTA turnirima poput Mastersa u Rimu dobijaju oko 22% prihoda, da dok uz bonus fondove procenat ide i do 30%. Grupa vodećih tenisera je još prošle godine pisala pismo organizatorima sva četiri Grand Slema sa zahtevom za povećanje nagradnog fonda i većim uticajem u donošenju odluka. U međuvremenu Wimbledon je povećao nagradni fond za 7%, US Open za 20%, dok je Australian Open ove godine povećao ukupne premije za 16%. Predugo smo ćutali i sada je došlo vreme da podignemo glas. Ne tražimo 50%, to ne bismo ni tražili, ali trenutno dobijamo premalo, rekao je Sinner.

0: свою Аню.
1: TDI. Само хитови.